абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Dudo Vorih. Hej!

ovaj fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav lipi svima skupa na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Najavio sam poslani put, tako da ćemo nastaviti još neko vrijeme odružiti se s našim stogodišnjacima plus konkretan da budem. Moja današnja sugovornica je Šjora Ljuba Udovičić, bija san u Jokovici, rojena je 1925. lita. E sad vi računajte koliko ima, a mi ćemo je malo poslušati. Kega lita se rođena? Još to mi rećete datum.
2: 25. oljak mi sam zaobila.
1: Vi ste kao jedna šinjorinica. Čas se vi meni domišljate iz Jakovici tu kad ste bila mala?
2: Sam zaboravila, znate, sam zaobila.
1: Dobro, ma neke stvari se domislite, nešto kao mala, kako ste bila?
2: A će jasno, važno se čovjek rali s tu mladinu i tako. Ne znam za slabega nič, ne znam.
1: Glavno, ni vam bilo slabega govorit, niste bila lačna?
2: Ma nisam, ne, lipi moj, ne tu. Ne, ne, naši oni smo imeli za doma i pokle su čak upili i tako.
1: Tornaćemo se na te igre, ali kao dica već ste čuvali blago, siguran sam, če ne?
2: Ja sam, znate. A ja smo ovaj čuvali blago, ja, goveda i ovce. To je bilo. Moj brat je bi za goveda, a ja ovce sam morala više.
1: Danas je dan blaga, više nima ni nanke ljudi jako.
2: A ne, ne, vero, malo je ljudi jako, malo, na čuda kraji. Su bi žali tjača, ne.
1: U 101. litu ste.
2: Čuda mi ih je prišlo.
1: Morate vi nami povidati, ki vas slušaju, kako doživjeti 100 lit. Imate vi neku recetu, evo.
2: A ja, lipi moj, vajk. Vaj smo gledali da se bude umiri i čo se pominjat. Čo pomalo zlipo s mladinami. Susedi, tu smo imeli susedi čuda. Vište, tamo su Barakošovi jeni, a tu ozdola su Belaniti jeni. Ime se Belaniti kao i mi. Svejno prezime.
1: Kako, najvažnije je bilo delati, ste rekli. Evo, vi današnji dan ne spite, nego delate. Vajk, ništa delate.
2: A pomalo delam čo, tako vidite. Tako kad sam slobodna, sada po zimi čopleten.
1: Rekli su da je najvažnije delati i Boga moliti.
2: A, pravo imate. Pravo imate, ja tako je treba. Malo dela, samo ne u teško delo pojići, čo ne. Kad je za sin teško, neka ostane za drugo leto.
1: Ma. A rećete mi, imate foću ovako ku molitvu, evo da biste nam znala sad povidati vi iz glave. Kaj vam je najdraža foši?
2: A ja tako mole molitvice, znate. Pa ja sam vajk na knjigi, kad je knjiga. Pa ondje smo vajk molile čao. Koji litanije, majke Bože i tako. Litanije Lauretanske Blažne Device Marije.
1: I morate ća malo još povijati iz molitini, što jednu molitvicu. I
2: Gospodine, smiluj se, Kriste, smiluj se, Gospodine, smiluj se, Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine otkupitelja sveta Bože, smiluj nam se, duše sveti Bože, smiluj nam se. Tako vidite, sveto trojstvo jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marija, moli za nas, sveta Bogorodice, moli za nas, sveta Djevo Djevica, moli za nas. Majko Kristova, moli za nas, majko Božje milosti, moli za nas. Majko Prebistra, moli za nas, majko Prečista, moli za nas. Majko ljubezna, moli za nas. Majko divna, moli za nas. Majko dobroga savjeta, moli za nas.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ja bi vas ništo još stija pijete ako se slučajno domislite. Hrvatski radio slavi 100 lit. Znači isto je star kako i vi. Da li se domislite kad je došlo u Voselo ili poli vas prvi radio? Se domislite ga? Kad ste vi prvi put čula radio?
2: A ja sam bila dica još. Sam bila dica još kad je počelo radio.
1: I to vam je bilo lipo?
2: A je bilo. I pokle smo neka nam pustio to da nam ne poberu ća. Tako smo poručivali, znate, Niki se domišljam.
1: Ja, a ki je ima to radio? Nije imala svaka famea?
2: A ne, nije trebalo. Što je vajk rušilo, a Niki su spoli, pak ne bi mogli spati. Da je smirom zoni radio.
1: Uglavnom, ča vi mladi biste se bili skupili, biste bili slušali radio?
2: A vajk smo, s majk smo rada slušali, ja, tako. Tako, vidite.
1: Čas. Pokle ste pomalo i naresla, vjerujem da ste i pokle kroz život isto imala vajk nikako radio poli sebe.
2: A je bilo to radio vajk. je bilo.
1: Tornat ćemo se na radio malo pokle, samo da mi špjegate još kratko. Ča vi to sada delate tote?
2: A niken ljudi ćem tu kar tvoj mladini, nike kalcete, da se noge ne smrznaju. Magari nisu lipe, ali dobro će njim biti. Tako to je za zimu dobro, tako tu se more, a ki si more kupiti, neka si kupi, če ne.
1: Ali sve jedno uvesu mi nikako drajže i fuši bolje nego neće se kupe.
2: Ma to je dosta i dobro, bude teplo, jo. Znate, tu malo bude teplo i dobro njim bude. Tako je, bolje imet nego da je zima na noge. Čude.
1: Vi uglavnom uživate u tem da delate, evo to.
2: A ja to, meni je to drago da nim storim to te mlade djevojčice. Pa ja tako, kad moram, to pletem. Tako, vidite.
1: Još bi se malo tornana unisavi na tih 100 lit, evo, kako doživiti ta lita, časte najviše, evo, volila foši poisti, popiti.
2: A ne, meni je bilo dobro, kako su ljudi imeli za sebe, tako meni je bilo sve dobro. Ja nisam iskala bolje. Tu je bila fameja, znate, to upak, onda se je potrošilo. Smo dvoma vajk ništo sovdili i imeli i tako, nisam narobilo biti lačni čuda.
1: A dobro, imali ste vajk to recimo domaće, doma, domaću hranu, je tako?
2: Ja.
1: Ste imali i kokošike, i prasa?
2: Ja, to je bilo i goveda, krave. Su nam dali mlika, kravice i telčiće, pa se izgorilo i prodalo. I tako, vidite.
1: Unoka ste čuvala ovce, nam je bilo lipo. Ča se sad omislite kao mala?
2: A ja smo čuvali skupa, pa smo se tamo igrali i pleli smo onke tamo.
1: Tamo ste se već vadile plesti?
2: A ja, donke. Tako je bilo. Nas je bilo čuda, znate, tu kao teh kući poklebenići su bili neki, jondrtići i tako.
1: Sam čuja da ste volile i plesati jako.
2: Aj, kad smo bile, djeca smo morali tako za kompaniju biti.
1: Kako bi bili hodili ti plesi? Kad se hodilo u ples?
2: Kaj hodilo? Ljudi pravi su bili i mladina i samo u nedjelju, ja. Poli večeri, ko nisu prišli jako kasno večer.
1: Ki plesi su bili najviše? Ča se je plesalo? Polka se je plesala, valcer.
2: Ja sam zabila lipi moj šinori.
1: I čekajte, to tamo na tim plesima biste foši bili našli kega mladića i tako, i oni djevojku i to.
2: A nismo to jako gledali za iskat. To su bili svi skupa s nami, svi pravi.
1: Kje iskate djevojke mladića?
2: A to su mladina se poprijateljili i tako je bilo. Ja, i čuda je bilo nas tu, po svih kućah je bilo. Svih i ženskih i muških i tako. Tako vidite.
3: Sad igremo mala mavoj, sad igremo mi.

Kućeš moja biti, ma voj, kućeš moja ti. Be, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, te. Voja nina ne nama, voj, kućeš moja ti.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ča volite vi najviše ovako po Istri? Evo, ča vam je bilo najdraže?
2: A se meni je bilo kako su prontali ljudi za druge i tako je bilo za ome dobro sve. Svaka familija i ko smo opisili, misili, fužanke i to smo sve misili, čuda puti i rafiole.
1: Ma ne.
2: Ja smo za blagdane, tako rafiole kaj put.
1: Ste bila dobra i za skuhati ovako?
2: Ma da unke to je moralo se skuhati i prontati.
1: Nego, evo, cije život ste hodila lipo na mašu i volite pojiti sada, je tako?
2: Hoće Bog da sam hodila rada, ja. Tu na ni bilo dugo, tuka. Veture nisu hodile.
1: I kako gledate na ovo današnje vrijeme, kad nidere ni ninega, sve je prazno, evo?
2: A je, ma je još od tih ljudi ti je dobro. Je, lipi moji još. I voda tuka, anke. I susedi, i drugih selah. Tako bude lipo i u crikvi, anke nike put bude puna crikva.
1: Glavno, puno se je gambjalo u tih 100 let, a? Ono kad ste vi bila mala i danas kad gledate.
2: A ja, vaj su pokle se gambjali ljudi, na delo hodili i ontrad... Nisu bili slobodni nike put za pojih maši, vidite, kad su nadelali, delali i nedilju i u šetimoni u nedilju. I on trad su morali poći na delo, da ne zgubiju delo. Ama...
1: Oši biti mi znala i zakantati jedno malo čao ovako crikvenega. Jedno malo samo.
2: A ja sam zaobila.
1: Niste, ne, znate.
2: A smo vajki imeli knjigicu, pa smo prikao knjigice, tako.
3: Mi se svijetu navješta,
2: ja.
3: Porođenje djetića.
4: Sad umišljate?
2: Od djevice Marije.
4: E,
2: ja,
4: umišljate?
2: To je rođen djetić. Ja, tako je bilo.
4: Je
2: ja,
4: tako?
2: Vidiš, ja, lipo moja.
1: Samo rekli smo za radio dvije beside. Još mi stija samo čuti, ko se domislite, a domislite se sigurno, kad je došla prva televizija, Simo. Se domislite tega?
2: Ja, ma sam imela fuši 15 godina i tako više rad. Ja, znate, kad su počele televizije. A ja, a prvo ni bilo, prvo su bile drugi.
1: Prvo je došlo radio, pokle došlo televizija, ja.
2: A ja.
1: Ča je najvažnije onda u životu po vami? Zdravlje, ča?
2: A to je dobro, ja, mir i zdravlje da bude. Kad je mir med ljudi, to je sve laglje.
1: Vi niste bila nikad u Barufi, ne? Niste se svadila nikad?
2: Ne, kuće Bog. Ne, ni mi to tribalo. Ni mi to tribalo, to se je lako ih podneslo.
1: Vi te bila rekla kada ćete doživjeti Alita?
2: A nisam,
1: to ritko dožive ki?
2: A nisam to pensalo, valja, ne on pravce, ni pensalo koliko ćemo doživjeti. Još hodin malo, ma sam niš prišla slaba.
1: Ča su vas putili vaši stariji mati i tac? Ča su vas vadili kao dica? Da budete pravi, pošteni, da pozdravite?
2: Donke. A donke, tako je bilo, ja. I mir smo delali tu kad je bilo, vajk mir.
1: Samo to mi ponovite, ča ste mi prije rekla. Treba malo isti, da treba delati i da treba moliti. Morate mi to ponoviti vi. Ča treba u životu?
2: Treba, lipi moj, treba i delat, mora se. Kućemo čao imet, moramo delat. I povadne i poškuren. I tako, anke, kad su blagdani, i vajk smo šli radah maši. Tuka nam ni bilo dugo, ali u Pitnji je bilo malo dalje, kad smo hodili u Pitjan. A tu plesete Katarine nam je bilo blizu. Ali je ni bilo svaku nedelju poli Svete Katarine. Nego u Pitnju smo hodili. Tako, vidite. I to je trebalo moliti.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.

φάση. Τα οτσίγρα, οτσίγρα, τα οτσίγρα. Ой, прекрасно дечко тамо у куту собе. За великим смеđim инструментом зови се Данко. Ајмо да го!

0: 11 sati skoro 28 minuta, mi smo eterom u splitskom studiju, a tamo nas čeka Miranda Hrabar. Miranda, dobar ti dan.
1: Dobar dan, ja sam na čekanju od malo prije, taman da ću zaustiti
0: da.
1: Kada ono glazbeni broj.
0: A da, nešto nam s linijom nije bilo u redu. Ja znam, evo i rekla sam, Split je spreman, ali tehničke mogućnosti su nam bile ograničene u tom trenutku.
1: Ali uvijek je nekako opuštenije poslušati jedan glazbeni broj.
0: Je, ali
1: onda nastaviti čakulu.
0: Ma je, slažem se, da, samo mi se zapričamo, pa onda
1: da.
0: Nekada ne ostane vremena. Ali dobro, još malo, evo, još malo i onda ćemo doći u onu našu ljetnu schemu, imat ćemo dva puna sata i bit će to puno ležernije.
1: Koliko nam je to još malo?
0: To je još ovaj i sljedeći tjedan, ako ja dobro
1: mislim. To je dva tjedna?
0: Da.
1: Zato pitam, je li to malo?
0: Malo je, malo je. Miranda, to će ti proći tako brzo da nećeš se ni okrenuti.
1: Tako je. Kod nas u Splitu, kao i u većini naše zemlje, lijepo sunčano vrijeme, 27 stupnjeva je u zraku već, a još nije 11,5 jer je 11,29. U moru, kolegice, temperatura 22,2.
0: Mm-hmm.
1: Je li zgodan broj.
0: Je, odličan je broj.
1: Za
0: uskočit. Evo, ja sam još jučer uskakala, ali tamo u okolici Zadra. Divno je.
1: Koliko
0: more.
1: Koliko je tamo bilo?
0: Isto tako negdje, da. 22,5. Je. Ja, mislim, svi to stalno ponavljam, da ja volim malo hladnije more i znači meni je bilo taman. Ne ono samo za uskočiti i skočiti, nego evo i za proplivat nekih pola sata.
1: Tako, a meni da treba još 3 stupnja.
0: Aha. Ma dobro, da. Vi ste razmoženi tamo uz more.
1: Tako je.
0: Što da vam kažem.
1: Kad imaš nešto, da,
0: mi
1: ne
0: znaš biramo.
1: Što imaš.
0: Da,
1: tako?
0: Da.
1: I sad ono, ajme, zašto nije toplije?
0: Mm-hmm.
1: A dobro.
0: Biće. Kako nam se ova klima mijenja, mi

Hvala puno što ste i danas popratili Plavi val iz Pule. Ja sam Nikola Milat i uz tonsku i tehničku podršku Edi Kolera želim vam ugodan ostatak dana i naravno da ostanete uz program Radio Pule.

0: ako neko nije shvatio.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

Večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Francesco di Super Sira, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikani. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koja me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

van een live show. Iwek. Iwek naš dragi Iwek Premilc Fraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!